Genom Jesus har Gud försonat hela världen med sig själv. Och Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhets erkännelse. Det är det ingen tvil om. Och likväl så är det någon som inte tar emot. Det är någon som går förtappt. Det är troen som gör forskel. För att ta emot det Gud har gitt, må du ha tro. Men tro, det är inte något som vi lager själv. Tro är inte en ansträngelse. Tro är inte något vi pressar fram från vår vilja eller från vår själ. Troen är inte engang en känsla. Troen är en gåva. Troen kommer. Paulus skriver i brevet till Efeserne i det andra kapitlet. För av nåde är det frälst. Ved tro. Och detta är inte av dere selv. Det är Guds gave. Det är inte av gärninger för att inte någon ska rosa sig. Troen är det som gör att vi alla stiller med samma möjlighet till att ta emot. I Markus 4 läser vi en lignelse. Och han sa, med Guds rike är det som när en man kastar såkornet i jorden. Han sover och står upp, natt och dag. Och kornet spirer och växer sig högt. Hvordan det går till, det vet han inte. Av sig själv bär jorden gröde. Först strå, så ax, och så fullmodent korn i axe. Men när gröden är moden, sänder han strax sigden ut, för hösten är kommet. Och vad är såkornet som Jesus snackar om här? Ja, det får vi veta i 1 Peter 1. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet, skriver han. Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på den falt av. Men Herrens ord blir till evig tid. Och detta är det ordet som har blivit förkyntare vid evangeliet. Det är Herrens ord som är den oförgängliga säden eller såkornet som sås in i våra hjärtan och som skapar tro. Det är levande, det är virkekraftigt. Det spirer och det gror.

0: ha.
1: Och så får vi vara glad för sola som skiner, ja.
0: Ja, det må vi vara.
1: Ja, det är så många fel källor som hör så där. Så det må vara glad för det.
0: Ja, vi må ju det.
1: Okej. Okay.
0: God helg.
1: Ja, god helg och ha det fint.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Boxcar Willie med You Are My Sunshine.

bad samlet på ett sted. Vi är förhandlare av Vikingbad och har flotte duschkabinett, savanter och moderna kranar som lyfter hela rummet. Vi har också kökenkranar, massa praktiskt tillbehör och inte minst spännande utställningar som ger dig idéer till ditt eget projekt. Kom in och upplev goda lösningar, fagfolk som kan röra och goda priser i butik. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butiken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: gott det för det.
1: Ja, okej.
2: Okay. Ha det gott.
0: Tack så mycket.
2: Ska vi se, då tar vi in nästa telefon. God kväll. Vem har vi med oss då?
3: Hallå, ja.
2: Hej.
3: Det är Helmar Mark här.
0: God kväll.
2: God kväll.
3: God kväll, ja.
0: Det är alltså onkel då.
3: Ja. Det är inte hver kväll.
0: Det är inte hver kväll, nej, det är helt säkert.
2: Ni fick tvinga dig att ringa.
0: Ja, det är pressa på.
3: Ja. Jag hade ju hoppat oss att svara på den här års, för den hoverte jag grann på. Jag var helt säker på det var oss, men den är svar på.
2: Ja.
0: Ja, den fick vi svar på.
3: Ja. Ja, men där är ju nog i Fläckefjord som jag kan svara på.
2: Ja, det håper
3: jag. Ja, det var ju över en dressin.
2: Det är det.
0: Mm. Stämmer det.
2: Det var det järnbanarbetarna brukte förr i tiden för att komma sig fram på kortare sträckningar på sina gången.
3: Ja, det har vi varit och prövat den i Fläckefjord, vet du, så.
2: Ja.
3: Ja, ja. Ja, de måste jobba på föda då.
2: Ja,
0: da må de jobbe for føde.
2: Det er litt å tråkke på det der. Det er det.
3: Ja, det er det. Jeg faen ikke bare å tråkke på, skal jeg si det.
2: Nei.
0: Det er tungt.
2: Kjenner i beina, gjør det.
3: Ja, gjør det. Gjør det. Ja. Ha det,
0: jo. Ja, det er bra.
3: Ja.
0: Hva er det du har hilset til noen regner med?
3: Ja, det er til alle kjente som kjenner meg. Ja, vi er krabbeklass og... Mitt har det, men jeg gidder ikke å remse opp navnet.
0: Nei, det ligger det. Du har ikke glemt noen.
3: Nei, jeg har ikke glemt noen.
0: Nei, det er bra.
3: Veldig safe.
0: Ja,
3: ja. Det går så lang tid, vet du. Skal du sitte og remse opp alt og gud og være, men.
0: Ja, det blir masse. Ja, men det er bra. Ja.
2: Mm.
3: Men det er helt 100.
0: Da må dere kose dere videre i krabbekalasset.
3: Ja, det er gøy å sitte og jobbe på det, da.
0: Ja, men det er jo grej.
2: Tack för det.
3: Ja.
0: Yes.
2: Fint.
3: Ja.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt. Vi tar inn en telefon til, så vi kanskje brekker av med litt musikk. Ja,
0: vi tar inn den som venter her nå.
2: God kveld.
4: Ove Bensen.
2: Hei, Ove.
0: God kveld.
4: Hei. Du skal til Interrail, og du skal på togtur i Europa.
2: Ja.
0: Interrail.
2: Det er Interrail, det er helt riktig.
4: Det var populært i 70-årene, men det... Jeg var på båt, så jeg tog de sjøveiene.
2: Ja.
4: Jeg sendte på Gratienne.
2: Men det var jo... Nei, jeg har aldri vært på Interrail selv, men jeg kjenner flere som gjorde det i ungdomstiden, så det er gjerne rett etter at de var ferdig med videregående og sånn.
0: Ja.
2: Det var det.
4: Var vi for en billig penger også?
2: Ja, det var vel det som på en måte var poenget der, at ikke det skulle koste. Ikke koste for mye.
0: Ja.
4: Så traff du mange ungdommer fra andre lander når du var rundt.
2: Ja. Så, jeg vet ikke, det er vel utbredt enda, tror jeg nok, altså, men jeg hører ikke så mye om det lenger, men jeg vil jo tro at det eksisterer enda.
0: Ja.
4: Og på vann ser det komme 0 millimeter siste døgn.
2: Ja.
4: Og nå er det 14 grader.
0: Det er ikke galt.
4: Og til morgenen var det 12.
0: Ja, veldig skarp på morgenen. Og...
4: Ja, så vi har et fint sol i dag.
0: Ja, i dag var det nydelig vær, steikeflott,
4: så... Så vi må hilse til min kære Edith, Solvæk og Sivæling, Randi og Jan Terje, det er kanskje på bobiltur, Øde og Sten Stilufsen, Ernst og kammerater, de bor på Stavia, de satte inde, for der blåser det lidt nordvest her.
2: Ja, men de koste sig alligevel, de gjorde det.
4: Ja, og Ronny Fedja og Kaffegjengen, som vi samles på Larsen klokken 8, og på Stadagjengen, vi samles på Eskars i Farsund klokken 10. Vi er en gjeng der, og det er aldersgrupper fra 70 til 95.
0: Ja, såpass, ja.
4: Så vi er en god gjeng, og så må vi sikre om Vestvik på Spangeri, og i Gabers i Lillehavn. Og skal vi se, og så må vi ha brødrene, Poul Harry og Hans Sigurd på Vigeland. Og så Rita Kjetil, og så en fin hilse til dere.
2: Takk for det.
4: Og takk for den fine musikken.
2: Ja, nå skal vi få litt musikk nå når du legger på, så må telefonen som må vente litt, for nå skal vi ha musikk når du legger på.
0: Ja
4: fint, ha det godt, og alle må ha god helg.
2: God helg.
0: Takk for det, Inge.
4: Ha det.
2: Og da må vi ha Bobby Bear, 500 miles away from home.